Stavur tutsi Enda lir etter tónar Ég tegir nega Vimmerheim Mærin í held Mærin bæra et sólsins brot frá Geranstenum Ég hei eina fyrir í húan Men ég fekk eina halt æra Ég lærti at ég leiti enn Ég í enn av vei Men til í ordan Ég tegir Vimmer myndin af Judith Hon som alltid arbeidde. Åren jeg vakna jeg, og at han hadde i forsong. Hva er det hent om hon bare slett?